0: 난 가봐.
1: 알라 마미. 오, 무슨 바탕인다, 로미.
0: 아유, 오이. 각소봉, 시고라도 우가 부앙부앙 나또 실라상 히비.
1: 마, 요나 실라미야. 바이로스 나타미.
0: 그래.
2: 아사피랑 기포. 에벨린, 엘비라.
1: 다디? 알라 카미. 나파티 아니 다른 게 스토리한테?
0: 아노 게 포톡 삼봇 시모야? 라인 게 보옷 모 카이 나파타이 앙 이도 상 엑스 모? 흠?
3: 기나파안다만 타카 에벨린. 흠? 인디 파구부사 앙 파신샤고. 인디 랑. 카이 바시 발라 히눌 솔란 모 이나.
0: 오이.
1: 나가 퍼밀랑 카모 예길이 나. 오이 마미 다디 만. 카모 불라이 옥신요?
2: 아, 아노 셀링 모? 아? anong siling mo?
1: Ay! Mulay ko na ko?
2: Ha?
1: Daddy!
2: Ano nang ginatulosay mo sa iloy mo? Ngayon, di ka magtaha sa akon? Ha?
0: Ay, ay, ay! Dailang! Nga ako naman yung basulon mo! Ay, ano kaya klase nga tao si Rafin man? Wala sang pagtaha sa imo ang anak mo, kay man, wala niya na batsyagan ang pagpalangga mo bilang amay niya!
2: Paano? Ha? Paano, Evelyn? Paano niya mabatyagan ang pagkaamay ko? Tungod hindi akong dugo ang nagalatay sa mga kaugatan niya!
0: Seraphine?
1: Mami?
0: Hindi na pagsulit ang hambal mo nga ina, ha? Hindi na!
1: Mami, anong... Anong buot silingan ni Daddy? Mami?
0: Naan?
2: Ina, para... Para... Ipatag ina sa bata mo? Kung nga anahambal ko, ina!
0: Ngayon, Maria?
1: Mami, ano to? Ano to ginambal ni Daddy? Ano to? Sabta ko yan! Sabta
0: ko! Ay, Elvin! Kwan! Manlain utok ng amay mo?